0: Wir spielen sie alle. Radio SSC. Radio für den Herz.
1: Привірею готовність. Перший. Второй. Третій. Починає счет. П'ять, чотири, три, два. Старт.